0: Ki, kumaha jalu?
1: Satehacana abdi mios milarian padamelan. Nyaeta padamelan di tempat sejen. Rupina progina mihan pangarti aki. Kangopi bekelen abdi dina mang selalu mampah di tempat anu sanes. Rupina mah urang teraskeun dewe atuh nu tipayun papatah ti aki teh. Perkawis hakikat bilangan teh aki.
0: Nya sok atuh regepkeun jalu. Urang teruskeun deui perkara hakikat bilangan teh. Itung-itung ngadaras we ieu mah ngadaras kitu nyengapalkeun kitu insunya aki teh. Mudah-mudahan teu bosan-bosan kana ucap-ucapan aki. Jeung ieu teh lamun diserepkeun dina hate mah insyaallah bakal mawa ketenangan dina hirup kitu jangnya. Sumuhun mangga atuh sarajengna kumaha ki. Nu disebut hakikat bilangan katilu nyaeta di antarana ieu mahnya. Dina ngalakonan hirup jeung hurupna manusia di alam dunya boga pancen urang teh. Boga pancen di antarana nyaeta manusia hirup teh kudu teu waleh zikir. Dikir muji syukur kanu agung anu parantos ngusik kembalikeun urang sadayana anu parantos ngadambel urang-urang sadaya nggoning dina hirup jeung huripna. Sanggeusna kitu sok atuh geus dikir teh kudu mikir. Kudu mikir urang teh. Maksudna mun urang rek lumampah atawa ngalaksanakeun hiji pagawean boma kudu dipikirkeun heula supaya henteu melengkung bekas nyalahan. Paribasana sing asak-asak nyangejo bisi tutungan tamagana. Sajabana ti kitu manusia diwajibkeun keur usaha alias ikhtiar. Ikhtiar torokoh jeung kirikihna harjina urang kudu boga usaha oge boga badia boga upaya. Ulah rek pasrah kitu wae kana nasib. Tapi urang sumrah mah tetep ka Gusti Maha Suci tapi ulah pasrah kana nasib. Tanpa ikhtiar heula. Komo bari jeung ngarasula aral subaha mah. Apanan Allah oge tersepun ka jelema anu sok aral subaha sok padahal setiap insan nu digelarkeun di alam dunya ieu diciptakeun paling mulia mulyana jeung pangsampurna sampurnana. Mungguh sebagai makhluk mah nyaeta tayalian ti manusia. Lamun dibandingkeun jeung makhluk nu sejenna saperti sato hewan oge pepelakan ulaina makhluk nu sejenna sajabeut ti manusia teh iwate manusia anu diciptakeun sampurna tah kitu jalu. Lana salajengna kumaha aki? Masih hakikat bilangan katilu kade antara urang teh niat alias tekad alias paniatan terus kade kedah masalah ucap-ucapan alias omongan ulah diomongkeun lain omongkeunna nama atuh lantaran memang cina ucap-ucapan jelema kadang-kadang eta teh bisa ngagamarkeun bisa ngabahayangkeun jelema nu sejen ku kata-kata jelema komo. Jaman kahareup engke urang teh lamun ngomong ulah sabaratukna lamun ngomong ulah desa omong-omongna aya lain tempatna mah ditambah jeung lampah jadi niat ucap jeung lampah eta tilu hal kudu saluju dina prak-prakanana. Oh maulah rek patoja iya bisi matak madawa ka dirina nu akhirana tegabrus kana jurang kasangsaraan tur kanistaan tah kitu kasep. Alah, jangan minum heul lagi teh akinanya.
1: Aki Gurni tanya langheula. Nyeun udud lintingna tina daun kawung ditambah dicampurkeun ngalinting nyaeta ku bako, bako anu kasohor jaman harita. Bako anu pang enak-enakna cenah Pak Aki Gurni tama. Bari geus ngalinting udud ngarongkong kana cai enteh dina bekong nu dijieunna tina ruas awi bulung. Saterusna regot nginum bangun anu nikmat pisan Aki Gurni teh. Nikmat pisan teh katilina teh kitu. Santana oge sarua nyelang heula nginum bari ngopi kulub hui boled nu kareueut beunang ngali ti kebon anu bogana Aki Gurni teh. Saterusna Santana cumarita deui. Saterusna Aki kumaha anu dimaksad hakikat bilangan kaopat atuh. Tadi anu katilu teras hakikat bilangan kaopat. Abdi mah dacan kantos ngadahang wae eta teh. Aya sapertos hakikat kitu teh geuningan ki.
0: Kieu Santana. Geuna urang citenan ciptaan Allah di ieu alam dunya. Apan kabagi jadi opat eta teh opat unsur anu galede. Contohna. Kahiji aya bulan. Kadua aya bumi. Nu kurang diijek ieu bumi. Katilu aya langit. Kaopat aya panon poe. Tak kitu. Jadi bulan, bumi, langit, panon poe. Apana eta teh? Opat. Malah sekolah tuan senaya opat. Opat numasagi, ari opat tegini numasagi. Opat hal kalima anu sampurna. Tak kitu. Aya nu sebut papat kalima pancar teh. Aya pancar teh saha? Anu ngusik malikeun urang Allah SWT. Jadi taeta. Terus apan urang diginingan. Aya wetan, aya kulon, aya kidul jeung aya kaler. Aya deui opat unsur anu penting keur kahirupan urang. Nyaeta aya angin, aya cai, aya seuneu jeung aya taneuh. Da kitu disebutkeun alam teh. Kitu jalu apan eta teh.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan karya S. Sukandar dihaturkeun ku Bah Damis kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis sumangga urang lajengkeun deui.
1: Urang nyarioskeun dua poe ti harita Santana alias si Bang Brangges ngencling indit maksudna ninggalkeun kampung Pangligaran. Maksud manehanana reka leuwih nanggung nyaeta dek neang pakasaban teh. Eta oge awahing ku Aki Gurnita hantem di jurung. Da kalep nama mung ini teh Santana teh ting kumaha atuh ting melangen ku akina atuh harita teh malah manehna boga niat harita teh duh engke mah geus saminggu rek nyelang balik heula we lah mun teh teh aki teu nyampa ku aing rek disusul ka bangsa singa lah hariwang atuh da ieu mah duh boga aki teh sok ngariwangkeun deng rumah sakeun geus kolot manehna teh atuh ieu mah duh merenyeng we deng nguruskeun jeung Bah Majaji. Santana ngagerentes jero hatena ku kitu teh mah atuh da kamelangna teu euih Santana teh puguh boga kolot kan kari hiji-hijina nyaeta Aki Gurnita aki na pituin da puguh bapana mah bapana Santana geus eueuh dikieuna alias geus tilar dunya ningalkeun alam dunya teh waktu Santana keur leutik keneh komodoi deui cenah indungna mah teu inget-ingetkeun acan Santana teh da manehna oge keur laleng kahalu cenah maot.

0: Nunga cerit kadengen deui sorana hawar-hawar. Teu kudu dua kali mikir pisan. Tantana ngepelesat ka hareup, ku cepet-cepet nasukuna ciga anu teu napak. Preh. Tikungan hareupeunana serempet. Manehna mengkol deng deng deng deng deng. Santana cecereletan luncat pras ka hiji tetelar nu teu sakumahalgana. Breh aya deui anu kabireungeuh ngadungkuk hideung. Si horeng munding jalu gede nakranan tanukna rangaek sangga dulang. Eta munding keur sesegor bari disada. Tuluy huluna tungkul mancokeun tanukna sabek-bekeun rek nubruk hiji awewe hiji mojang anu keur nyangkolah dina sorokan garing.
1: Uduh, ya Allah. Eta munding meni gede

0: kabeneran euy.
1: Aya cikur.
2: Moal teu kakang.
1: Moal teu ka dewek deuleuh.
2: Pasti.
1: Anu tukang jahe deuleuh icuk. Kabeneran atuh penak sareng terong. Bajarkeun teh uing terong cenah we.
2: Jeung leuh jeung naon.
1: Ujang cepang kulit, ang syukur euy, syukur euy. Aya ku bangja deui ye sugane ngajawab ye. Nyahun ka nagara ajar Padang.
2: Duh.
1: Eta lemer mun di sagede kitu lain jelema. Wah, jelema geuning euy. Aya ku aneh wilujeng tepang nuhun em. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngajawab euy. Agama Islam maneh nya?
3: Alus.
1: Saihwan jeung uing puteun.
3: Salaman eh.
1: Bener maneh Islam? Bener. Geuning teu mawa ka dicleng.
2: Rasok mawa kenceng.
1: Ngarekeun sangsara we sia ka umat Islam teh. Manehna rukun Islam teh? Apa? Coba deui cing. Eta di dinya. Di mana-mana oge rukun Islam mah aya 5, goblok. Eta wae kang ngambek atuh. Naon hiji-hijina? Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji. Mun kawasa di jalana. Munggah haji teh naon? Wanyaan, canyahun. Munggah haji teh init ka tanah suci. Ka Saudi Arabia, ka Mekah. Ngadon tawaf di ditu. Jumroh, sa'i,
2: sa'i,
1: wukuf. Ngerti maneh? Oh, di ditu teh. Heeh. Tadi dinya boga we predikat haji.
2: Haji. Boga bantu haji.
1: Nya. Jadi 5 nya, 5. Nah, da genep. Wis.
2: Sarah kada agama boleh deureuykeun.
1: Agama naon sia teh? Genep jeung naon sia teh? Genep. Genep jeung naon? Hepan kalimat teh ka itu ka Mekah.
4: Heeh.
1: Ka genep na mah balik deui ka dieu. Pek pikir. Narek cicing di ditu imah teu boga, pagawean teu boga, dulur teu boga, da sangsara geus sok. Mending balik deui. Heuh nya. Bener ta euy? Bener. Nyaan aing mah buah-buah guru aing nu salah teh.
2: Eta jalma nu angin.
1: Bener ka harti kana si eta bener.
2: Eta jalma nu angin
1: teh. Bener pisan euy. Bener bener bener bener bener. Tuh nu matak pikir heula oge. Iya iya agama luak leok teh nu kitu.
2: Teu istiqomah teh nu kitu.
1: Teu istiqomah. Aya eta nu tukang kuring mah 7. Keke nah sia 7 jeung naon? Narek leumpang teh ditu teh. 7 nama numpak kapal.
4: Ay beuki ka harti yeuh. Boa ieu nu bener teh.
1: Anah sia teh. Muli leumpeuh Yuni. Bener da moal leumpang ti ditu teh. Peh pikir. Oh bener. Tong kaganggu ku batur.
2: Pageuhan pamanah.
1: Urang mah pageuhan tetep 8. 8 jeung naon sia teh? Turun tina kapal narek ngajedog tapi oh bener euy bener teu salah teu euy wah beuki ka harti beuki dieu teh Islam aduh ampun
2: mangga jeung beuki ka harti segala
1: hebat bener euy nyaan luak leok pisan teteh agama cenah teh nu kitu
2: oh bener
1: heeh salah hebat euy. Cing hayangnya urang tataru cingan jeung urang.
4: Pangihkeun tarucing uing sok.
1: Naon? Aing dek nanyakeun. Aing dek nanyakeun kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas.
2: Eta.
1: Ngabuskeun gajah kana kulkas. Heeh, nya moal asup da gede teuing gajah. Aing mah lain nanyakeun moal asup jeung teuna. Aing mah nanyakeun kumaha carana gajah diabuskeun kana kulkas. Ih, moal abus gede teuing. Ah, aing mah lain nanyakeun gede teuing. Kumaha tutuk didinya? Taluk, taluk. Bukakeun kulkasna, abuskeun gajah. Heeh. Bukakeun pantok kulkas geus muka asupkeun gajah tak kitu beleguk aing mah maca jawaban teh. Bener.
2: Bener tapi heuh.
1: Ka ayeuna dek nanyakeun kumaha carana ngasupkeun kuda kana kulkas? Bukakeun pantok kulkas, asup gajah. Moal asup goblok da aya gajah di jero. Heeh, bener. Eleh anjing gua aing eleh.
2: Bener.
1: Yo, sia. Nya, cik aing ge. Kumaha atuh? Kaluarkeun heula gajahna abuskeun kuda beleguk. Alus euy alus.
2: Bener.
1: Bener aing eleh. Da ayeuna dewek dek nanyakeun. Heeh, ti Subang ka Pagaden eta gajah dibalapkeun jeung kuda heula mana? Nya heula kuda goblok, heula gajah. Heula kuda, kuda mah tarik lumpatna. Heula gajah, naha apan kuda mah dina kulkas keneh. Wah, anjing. Anjing dibalikeun tarucing aing anjing aing ele. Goblok euy. Senjata makan tuan euy. Disangka. Cok ayeuna mane anu tukang bisa. Cok. Ayeuna mah kuda kaluarkeun heula. Renengkeun jeung gajah ti Subang ka Pagaden balapkeun heula mana? Nya heula kuda.
3: Heula gajah.
1: Naha?
3: Apan kuda mah kadempes sukuna. Dina kulkas tadi teh hese. Potong.
1: Atuh bebeja anjing kagencet kitu sate. Jadi kaing neliur.
0: Ampun.
1: Goblok aing ketipu oge euy. Padahal tarucing ti aing gitu
2: ya. Diulik.
1: Yo, ayeuna ti dewek. Yo. Mana nya oh, Siki Saga. Siki Saga teh leutik ini sagede eta, leutik pokona mah. Anu beureum hideung. Heeh. Ta ieu mah bodas. Sagede kacang hejo. Bodas. Sagede Siki Saga, sahanapun Siki Saga, gede kene Siki Saga. Ngan rada panjang seutik lonyot. Heeh, bodas rupana. Heeh. Terus ditanyakeunana naon? Eta benda nu bodas teh maju na tarik ti dieu ka Jakarta teh ngan ukur setengah jam. Naon cing? Siraru. Siraru mah teu bodas beleguk. Oh, bodas, bodas. Eta piring lain. Piring mah gede teuing atuh. Oh gede gunung kak tuh kagedean sia teh leutik emang sagede sahna pun Siki Saga eta nyiru gede teuing loh leutik leutik keusik diset nah da teu maju keusik mah ieu mah maju tarik taluk ah taluk taluk remeh nyelap dina kapal. Dipaehan anjing sia kedia.
2: Ari aleh teh kitu.
1: Awas ya kuaing.
2: Ancam ari aleh teh.

Ketemu Tetes Alpa Propolis Midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Oh, janten Haji Mugni teh ramana ieu nyimira. Aduh, karasana tunya, duh pamikitu mah. Santana nyerengeh seuri bari ngareret deet ka nyimira. Tapi nu direret na ngabulilak nyobot.

Ta anu milarian makhluk anu nyabet wujudna Abimanyu. Hata tangko teteng kakidulapur kawetan teu aya kakalen oleh ka kulon lowong. Ujeung hinga aya katrangan anu

ampun Banyu, nah di mana jeung kusa eta makhluk anu nyamar ari Banyu tobat ampun. Saya dian bakal uninga kana kajadian ieu lintang ti Wabatara. Wabatara Kresna putra maksud nguningakeun kajadian. Nyaeta paman Arjuna parantos ka pangaruhan ku Eyang Guru ti Sokalima. Punten wae.

0: lain tamah tiisun bari lempang
1: naon euy
0: ha urang hiburan
1: rah aing mah ke jeung hiburan hiburan sing lapan keriweuh
0: ha manusa mah ulah ngagugu kariweuh sabab eta mah pipanya kiteun jeung tereh kolot teh deui
1: aya kitu kumaha sih doh make sih sagala kawas Mang Iin we heeh kecang euy bener hiburan mah kudu sabab manusia tanpa hiburan bagaikan tangka tidak berbuah
0: perlu hiburan mah ha perlu
2: penting
0: wan naon lagu nu ngeunah euy
2: lagu ngeunah
0: oh
2: lupa anu ngeunah mah
0: cing dewek mentawang si Ciliwangi ah ha sambil lempang euy
2: Bang Kang,
0: Bang Siliwangi. Tapi main tadi introan euy.
2: Introan.
0: Sabab dina waktu ayeuna dewek teh dek berjuang. Sabab nu diwangun satria-satria di urang di nagara urang teh anu diwangun ku Siliwangi. Sanajan ayeuna ge dewek salaku rakyat. Kapan dina katerangan oge geus ditetelakeun cenah ayeuna teh satria teh geus menunggal jeung rakyat. Jadi sahak jeung sakawajiban jeung urang sareaya. Sok ah. Wangsi Siliwangi trok.

0: Jaya Trenggana.
1: Dina waktu ayeuna anjeun sasat nganteurkeun nyawa ka dieu kurang ajar. Pinasti Andika bakal dicabut nyamur di alanyanya waku kaula ladenan bangsa. Kira tegerahkeun kategan pae awak maneh pilelianeun dunya dua papasangan kulon wetan kidul kaler. Urang peuting ngalodong hiji pek sang salah bener awewe jeung